Nãy gọi là thật biến sĩ sẽ nói nghe. Sẵn nãy gọi là thật biến sĩ sẽ hăng nghe. Sẵn nãy gọi là thật biến sĩ sẽ nói nghe. Sẵn nãy gọi là thật biến sĩ sẽ nói nghe.